0: palestina retirada por la alcaldesa do Balcón do Vello Cárcere. De seguir ampliamos esta información. En canto tempo buscamos a previsión con Meteo Galicia. Son Taboada, boa tarde.
1: Saudos, tarde tormentosa. Se comenzaron os chubascos de tipo treboento en algunas zonas do sur da comunidade y estes chubascos iránse movendo a medida que vaya avanzando a tarde de sur a norte. Poden ser puntualmente fortes e vir acompañados de granizo e aparato eléctrico. Precaución, polo tanto, porque non son chuvias que vayan a caer de xeito continuado, pero no momento de facelo si poden acadar moita intensidade. En canto ás temperaturas, no entorno dos 20 graus, lixeiramente por debaixo, e os ventos do sureste poden acadar algún intervalo de moderado.
0: Neste 9 de maio, Día de Europa, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, aposta polo papel das rexións na construción europea e pide que as comunidades podan xestionar os fondos en coordinación cos estados. Foi durante a clausura do acto 40 anos de fondos europeos en Galicia que tivo lugar esta mañá no Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago. Cruz Mato.
2: Boas tardes. Sí, durante toda a mañá, diferentes representantes públicos estiveron debatendo sobre o papel que tiveron os fondos europeos á hora de transformar Galicia a todos os niveis, dende o sector privado primario ata as infraestructuras. O presidente da Xunta está convencido de que os fondos europeos foron cruciais para incrementar o nivel de benestar da cidadanía e pide agora que máis alá dos estados tamén outras administracións podan xestionalos.
3: E me dou conta da importancia que ten construir Europa dende o pequeno hacia o grande. E se non o facemos así, nos estaremos equivocando. Elevamos 40 anos facendo así, por iso chamo a atención sobre as tendencias, tentacións, sospeitas de centralización, outra vez, de que Europa se convirta únicamente nunha Europa dos estados.
2: Rueda puso como exemplo a xestión dos fondos Next Generation, que considera moi mellorable polo seu nivel de centralización. O presidente da Xunta rematou a súa intervención aludindo o Camiño de Santiago como símbolo da construcción europea e de esencia das súas raíces.
0: O BNG sinala a Xunta como responsable da proliferación descontrolada dos pisos turísticos por non ter comprobado que as vivendas que se dan de alta no rexistro de empresas de actividades turística cumpran co título habilitante. Rexistraron unha proposición de lei no Parlamento Galego para modificar a Lei de Turismo de Galicia.
2: Dende 2017, os pisos turísticos pasaron de 500 a case 28.000, cunha concentración maior nos centros urbanos, no litoral e en zonas como Camiño de Santiago ou a Ribeira Sacra. Para o bloque, o aumento é pola permisividade da normativa vixente e urxe cambiar a lei. Saleta Chao, deputada nacionalista.
4: Poñerlle coto a barra libre que supón o REA a día de hoxe en Galiza. En segundo lugar, incorporamos a proposta de que a Xunta de Galiza teña que realizar un estudo de municipios de alta concentración de vivendas de uso turístico para determinar cal é o nivel de tensionamento que se produce en eses concellos entre as vivendas de uso turístico e as vivendas que se destinan ao alugueiro regular.
0: En nova xornada de oposicións para o Servizo Galego de Saúde, 8.600 persoas están citadas esta tarde en Silleda para realizar as probas da categoría de enfermería. Ofértanse preto de 2.000 prazas. A cita é as 4 no recinto feiral de Silleda e a talí desplazarase tamén o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, para supervisar a realización das probas. Concentración en Lugo este mediodía en contra da retirada da bandeira de Palestina do Vello Cárcere, a primeira e simbólica medida adoptada pola nova alcaldesa Elena Candia tras a moción de censura do pasado xoves.
2: Dende Lugo por Palestina, a plataforma convocante desta protesta consideran unha vergoña que o mandato de Candia comece retirando unha bandeira que é unha mostra de solidariedade co pobo palestino. A bandeira fora colocada hai 2 anos. Escoitamos a un dos voceiros da plataforma, Emeterio Guitia.
5: Que a primeira medida deste goberno seña retirar a bandeira, que é un símbolo de solidariedade co povo palestino, nos parece que xa retrata todo absolutamente do que vai a ser este goberno. Nos parece unha auténtica vergonza, pero a primeira medida, non?
0: E outra concentración esta mañá a da plataforma Stop Biogás, formada pola veciñanza de Alaracha, fronte a un proxecto para a instalación dunha planta industrial de produción de biometano na parroquia de Soandres. O emprazamento estaría a escasos 300 metros das casas.
2: A planta de biogás asentarías en plena cabeceira do río Anxóns, un dos ríos máis importantes da Costa da Morte que abastece a poboación ao longo do seu percorrido. O vertido da planta suporía unha ameaza para a calidade da auga. Marisol Gómez, voceira de Stop Biogás Alaracha.
6: Estar vertendo residuos nunha cabeceira dun río, pois nós consideramos que iso pode ser un grave risco para nós. Pozos de auga nosos, os mananciais que hai por aquí, calquer fuga, calquera cousa, pode pois, supoñer para nós e para moitísima máis xente, porque o río Anxóns pasa por Alaracha, pasa por Carballo, pasa por Coristo.

0: Tanco, Ponteceso, por Cabanas Bergantiños, eso é un risco peligrosísimo. O sea, eso é o que máis medo nos dá.
1: Piden as administracións responsables unha avaliación do impacto ambiental.
2: Tamén movilización hoxe do Foro Cidadán polo Ferrocarril en FENE para reclamar a Renfe melloras nas líneas de tren que comunican Ferrol con Coruña, Madrid e Ribadeo.
1: Para a liña Ferrol a Coruña, as melloras inclúen a súa electrificación, a eliminación de curvas e a ampliación da dobre vía. Tamén a reducción do tempo de viaxe da hora e 20 a uns 35 ou 40 minutos. Fernando Ramos, voceiro.
3: Conexións diarias entre Ferrol, Coruña, Coruña, Ferrol, non están pensados os horarios para que a xente se poda desplazar a Coruña para facer actividade laboral, guiones de todo tipo e regresar en un tempo prudencial. As cinco conexións teñen unos horarios simplemente pensados para chegar a tempo a facer a conexión co tren que va a Madrid. Son tantas as deficiencias, o tempo de viaxe, non, entre Ferrol, Coruña, Coruña, Ferrol, que son hora e 20, o cual xa non é un tempo competitivo para estos tempos.
1: A mobilización contou co apoio da Plataforma polo Transporte Digno por Carretera, que vende denunciar un incremento do 11% dos beneficios da AP9 tras o incremento da peaxe do 5%. Cada vías entre Ferrol e Coruña custa máis de 6 euros.
2: E concentración tamén este sábado de colectivos ecoloxistas na ponte de Pontevea no río Ulla, entre a Estrada e Teo, contra o campeonato de pesca de salmón que se vai levar a cabo este domingo na Estrada. Cada pescador pode capturar un exemplar de salmón que supón unha paréntesis permitida pola Xunta dentro da prohibición total de pesca desta especie en perigo de extinción.
1: As organizacións ecoloxistas defenden que non ten sentido manter esa excepción cunha especie que está en perigo. Non están en contra da festa na que se degusta salmón de piscifactoría, pero piden a eliminación do campeonato de pesca. Finse Irexas, secretario técnico de ADEGA.
4: Non hai necesidade de pescar ningún salmón. Se pode seguir facendo este concurso de pesca de troita e de reo mentre xaxa, e tamén consumindo na festa gastronómica do salmón da Estrada o salmón que todo, no, o 100% vende piscifactoría. Isto sería o lóxico, mas non se entende que a Xunta aprobe unha excepción ali onde decretou a veda total dado o estado das poboacións desta especie.
1: As poboacións galegas de salmón atlántico reducironse nun 80% desde a década dos 70 en Galicia, en algún ríos en cerca dun 95%.
2: Imos agora ata Pontevedra, porque ali o Colexio de Xornalistas de Galicia entregou este mediodía ao xornalista de eldiario.es, José Precedo, o Premio Xornalistas Liberdade de Prensa. Saliéntase a defensa da ética e do segredo profesional na súa declaración durante o xuízo no Tribunal Supremo contra o entón fiscal xeral do Estado, Álvaro García Ortiz. En declaracións a Radio Nacional, agradeceu o premio do que dixo é máis un recoñecemento colectivo que individual.
5: Unha redacción que foi insultada e amenazada incluso no Tribunal Supremo por facelo o seu traballo, e que tamén un aviso e unha chamada de atención a quen poida querer presionar a xornalistas para que vexa que nos defendemos, que non estamos sós e que en realidad todo isto é unha loita sempre colectiva.
2: O premio contou co patrocinio do Concello de Pontevedra.
6: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
2: A Orquestra Folk de Galicia Son de Seu celebra hoxe o seu 25º aniversario cunha noite para a memoria da música galega. O Auditorio Mar de Vigo acollerá esta tarde un concerto no que a orquestra compartirá escenario con 4 figuras destacadas da nosa cultura: Abraham Cupeiro, Tanxugueiras, Xavier Díaz e Rodrigo Romaní. Co presidente da Fundación Son de Seu, Anxo Pintos, e con 2 das integrantes do grupo Fala, nos próximos minutos, Aitana Vidal.
7: Un cuarto de século cumpre este ano Son de Seu, a orquestra de folk galega por excelencia, que está integrada por máis de 50 músicos. Hoxe un día de festa para eles con este concerto especial que darán no Auditorio Mar de Vigo. Están con nós o presidente da Fundación Son de Seu, Anxo Pintos, tamén 2 das súas integrantes, Lucía Alborja e Begoña Riobó. Moitas grazas por acompañarnos.
8: Que tal?
9: Bo día.
7: Empezamos falando contigo, Anxo, comenzamos falando de como xurdiu Son de Seu. Hai 25 anos, a primeira orquestra de folk de Galicia. Todo comezou na ETRAD, ¿no?, na escola aquí en Vigo, no 2001.
8: Sí, isto viu de casi de maneira accidental. Fixemos un concerto de fin de curso e montamos 3 arranxos. Rodrigo Romaní fixou un, Xaquín Sesteira, que é o actual director, fixo outro, e eu fixen o terceiro. E cando rematamos de escoitar ese, o resultado deses tres arranxos cos músicos da escola, dixemos, aquí pode haber a posibilidade de que isto xenere un algo máis importante que un mero conxunto instrumental dunha escoliña. E aí empezou a historia de Son de Seu, desde 2001 hasta hoxe, que celebramos o 25 aniversario no Mar de Vigo.
7: Nestes 25 anos mudaron moito as cousas, a música, as preferencias dos ouvintes. Como se foi adaptando a Son de Seu? Porque imagino que habría que cambiar cousas, non? De como comezou ata agora.
8: Sí, fomos aumentando a familia dos instrumentos, se foron incorporando instrumentos que de inicio non estaban. Tivemos que, por exemplo, incorporar o contrabaixo, algúns instrumentos de percusión para que nos forneceran de algunhas frecuencias que non estaban presentes cos instrumentos tradicionais. E foi cambiando tamén a visión estética e as composicións. Fomos facéndonos cada vez máis sabios os que compuñamos para esta orquesta. E a verdade é que aí sí que evolucionou moito. O interesante, ademais, é que hai tres compositores principais, que son Rodrigo Romaní, xa quen se esteira máis eu, e cada un ten unha visión estética diferente. Entón isto o que posibilita que tamén a orquesta teña como tres planos estéticos convivindo, non?
7: Por Son de Seu pasaron dúcias de músicos, máis de 50 forman parte hoxendía da orquestra, que conta con seccións de gaita, pandeiretas, zanfona, arpas ou violín, unha chea de instrumentos e de músicos profesionais que son o que lle dan valor, non, a Son de Seu.
8: Sí, Son de Seu é unha orquesta de formación. O que buscamos é que os alumnos que veñen a cursar estudios na ETRAZ teñan unha formación escénica posterior e que eso lles habilite para que puedan despois desenvolver as súas carreiras. Entón hai un modelo de convivencia. Aquí conviven músicos xa completamente formados e profesionais, bueno, como pode ser o caso de Begoña Riobó, que está, o sea, aquí, unha violinista da tal, con xente que acaba de entrar, con apenas 16 anos, como pode ser, por exemplo, o caso de Olaya, que é a compañera de Lucía, non? E a verdade é que é un modelo de moito éxito porque permite que a veteranía dos que máis tempo levan axude aos que entran a madurar antes, non? E a, digamos, poder disfrutar da experiencia de estar nun escenario con un poquinho máis de tranquilidade. Ao ser un colectivo tan grande, eso, bueno, permite que a responsabilidade quede ben repartida, non?
7: Sí, Begoña. Ti levas, contanos, cantos anos levas en Son de Seu, dende o principio, Gase?
9: 25, sí, dende que antes que a orquesta fora orquesta. O sea, eu era alumna na escola, cando esa práctica orquestal surdiu, e entonces todos vimos crecer e aparecer esa sonoridade e aquel pequeno milagre que deu nesta orquesta, non? Que é unha cousa estupenda.
7: Tienes coordinadora da sección de violín. Explícanos un pouco como estes 25 anos, como fostes evolucionando.
9: Bueno, un pouco o que contaba Anxo, non? Isto empezou como a práctica orquestal dos alumnos que estábamos nese momento na escola. De feito, agora, claro, cando faz a retrospectiva e ves as fotos do principio, éramos tres liñas de personas, éramos moi, bueno,
8: que
9: moi mermada, faltaban instrumentos, inda que a requinta xa se daba daquela, ainda non estaba incorporada, o buzuki tampouco, o sea, había menos instrumentos, éramos moitos menos, porque claro, éramos os alumnos e ainda non iban pois sumándose ás seguintes promocións, non? Nada, eso, foi crecendo, a medida que iba crecendo tamén íbamos asentando a calidade dos propios instrumentistas, ese medrar progresivo do que apenas te vas decatando, non?
7: Unha das caras máis novas da orquestra, bueno, as máis novas é Lucía, eres pandereteira e cantareira,
9: sí.
7: Explícanos como contactaches con Son de Seu, ti eres estudante tamén da ETRAZ, explícanos.
10: Sí, bueno, a miña historia non dista pois da do resto dos alumnos e que agora forman parte da orquestra. Eu pois comecei moi pequena, tiña 11, 12 anos cando entrei na ETRAZ, era unha nena e tiña pois un deseo de referente de fondo, como sempre, non? Pois ibas aos concertos, gustábache, pero tampouco pensabas que puderas realmente chegar a estar dentro, non? E bueno, pois a medida que fun avanzando en cursos, presenteime ao grado medio, despois ao avanzado e aí pois chegou a pregunta de queres estar en Son de Seu e fui como, por supuesto que quero estar en Son de Seu. Entonces, bueno, pues estudar moito e poñerse un pouquiño ao día para poder estar ao nivel do resto dos compañeiros.
7: Hoxe tedes un día moi especial para todos. Anxo, o concerto de hoxe estaredes acompañados por artistas moi importantes do panorama galego, da música tradicional, que tamén evolucionaron, ¿no? Cos anos igual que a vos. Estarán Abrán Cupeiro, Tanxugueira, Xavier Díaz e Rodrigo Romani. Falanos sí. Un pouco dos convidados que tedes hoxe.
8: Máxico poder xuntar a estes grandísimos artistas neste concerto 25 aniversario de Son de Seu, porque teñen unhas axendas moi, moi, moi apretadas e, bueno, facer que todos poidan coincidir na mesma data é realmente complicado. Nos empezamos a soñar este concerto na primavera do ano pasado e desde aquela contactamos moi rápido con eles para ver se podían darnos o visto bo, ¿no? E a partir de aí, pues nada, empezar a traballar moito, buscar o repertorio máis axeitado dos seus repertorios para a orquesta, ir combinando todo e o día da verdade de un ano e medio de traballo preparando este concerto, esa idea inicial e o sea, vamos a trasladar a bueno, un auditorio que vai estar completamente ateigado. Uh-huh. Porque estas 1400 butacas se venderon en apenas semana e media desde que se pusieron a venda, así que bueno, estamos moi
9: agradecidas
8: a cidade e aos aficionados á música, porque para nós é un agasallo, ¿no? Poder estar esta noite aquí co auditorio completamente cheo.
7: Un agasallo que ten detrás, decías, pues moitos meses de ensaios. Lucía, Begoña, explícanos un pouco como foi o proceso de preparación de este concerto.
9: Bueno, esta é outra das complicacións que ten esta orquesta, porque con outras orquestas o repertorio xa está feito. Aquí tes que facelo. O problema é eso. Primeiro tes que saber cales son os convidados, despois de que te den o sí, buscarnos o repertorio ou se eles escollen algún tema en concreto, pois xa te din que temas son, ver cales son máis acaídos para adaptar a orquesta, facer os arranxos e logo aprendelos. O sea, este proceso dían so ano e medio e parece moito tempo, pero de verdade que non é tanto, non? E claro, todo ten que estar perfecto, porque como decía Anxo, os convidados son xente moi ocupada, xa é un ensaio, as probas de son, entonces a orquesta ten que estar engrasadísima. Pero bueno, é super ilusionante o proceso. Bueno, ao final sempre tes como que estar aí un poquinho máis apretado, máis ensaios, máis ocupación, máis compromiso, pero o resultado é sempre tremendamente gratificante, así que bueno, con moitas ganas e con toda a ilusión.
7: Un agasallo, decía Anxo, estarás de acordo, non, Lucía?
10: Sí, o sea, hai que dicir que foi moi intenso, sobre todo este este último mes, para acabar de poñer todo a punto antes de hoxe, non? E a verdade que eso, o sea, a palabra que para min o define é intenso, pero a verdade que o resultado eu creo que merece moitísimo a pena todo o traballo que conlevou e eu por a miña parte estou super contenta e creo que bueno que todos temos un pouco esta sensación, non de intensidade, pero de felicidade, de estar contentos de poder compartir este día hoxe así entre nós e cos convidados, co público, coas familias, con todos.
7: Imos escoitar unha das últimas actuacións de Son de Seu, das máis multitudinarias.

0: O pasado 6 de marzo, Son de Seu interpretó un estadio de Balaídos, Like a Prayer, de Madonna, antes do partido do Celta fronte ao Real Madrid. 20.000 espectadores quedamos abraiados coa interpretación. Supoño que foi moi emocionante para vos, non?
1: Buah, eu casi prefiro que conteste Lucía para
2: sí.
1: Isto, porque...
2: Eu creo que foi unha experiencia que creo que ningún de nós realmente esperaba vivir. Foi un soño realmente. Eu personalmente, como viguesa, simplemente o feito de poder tocar no estadio da tua cidade xa é unha honra. Facelo, cun equipazo como é o Celta, non sei, eu é que estamos realmente agradecidos, eu creo, da oportunidade. Foi espectacular. Eu aínda o penso e digo, non sucedió. Pero hai vídeos, entonces sí que sucedeu. Entonces, ninguén o pode negar, pero realmente que foi, de verdade, como un soño cumplido, como un soño feito realidade.
0: Un soño que tamén tiña moito traballo detrás, non?
1: Moitísimo, sí. Gael, o director de Celta Media, chamounos a última semana de xaneiro. E isto era para esa semana, para ese fin de semana, ¿no? Non sabía moi ben se iba a ser venres, sábado ou domingo, o partido contra o Real Madrid. E entonces, claro, a primeira tentación era decir que non, porque non había prácticamente tempo. Montar un tema que non pertenece ao repertorio Son de Seu, de Madonna e tal, se antollaba prácticamente imposible. Pero a un minuto a tua cabeza se ponga a funcionar e pensas, no, hai que decir que sí, porque é tocar na previa do Real Madrid Celta para unha audiencia planetaria e además porque a historia é moi bonita. Vamos a ver si conseguimos que a camiseta que luciu Madonna do Celta o día do seu concerto en Vigo poida volver a Vigo, ou polo menos saber que aínda existe e que a ten ela, ¿no? E ao final foi decir que sí, facer os arranxos en... Bueno, a mí supuxome facer os arranxos en 4 días e medio, sentarte un venres ás 3:30 da tarde e entregalo a cabalo o luns ás 4:30 da mañá. O sea, eso, te levantas para as funcións fisiolóxicas, comer e dormir. E ir a traballar o luns. E a orquesta o que se supuso foi que 2 días máis tarde ese luns estaba facendo o primeiro ensayo co Like a Prayer. E claro, para nos traballar así é impensable, porque foi un tempo récord. Eu creo que nunca fixemos nada parecido,
3: sí,
1: con ese
3: llame,
1: si me equivoco. E representou un reto que ahora xa sabemos que podemos abordar.
0: Podes, claro. Xa para rematar, como vedes o presente e o futuro da música tradicional?
3: Son de Seu non pode ir coas modas do que sucede ten unha entidade e o que sí que nos gusta é mesturarnos con artistas diferentes para aprender cousas diferentes tamén. Arredor do que decías do tema este para o Celta, que a primeira intención foi decir que non por moitas cousas, falta de tempo, pero tamén a nivel estilístico é algo super apartado. E, sin embargo, o feito de atreverse nos deu a coñecer unha parte da orquesta que non sabíamos que iba a chegar a ser así. Unha, ser capaces de facelo en tan pouco tempo, e outra, ser capaz de trasladar un sonido de orquesta clásica a unha das nosas características e que sonara ben, que non sonara disfrazado. E creo que iso é un hito para a orquesta a nivel de crear sonidos, ¿no? Creo que o futuro, bueno, dentro desta idea nos podemos seguir mentras haxa xente, haxa vontade e sobre todo, bueno, moitísimo traballo voluntario da xente, de aceito voluntario, nos seguiremos. E a situación igual vostedes hai unha idea.
1: Sí, nada, eu...
3: É complexa.
1: A ver, eu brevemente, creo que hai o futuro está ben fornecido polas novas xeracións, hai moi bons vimbios por aí, hai moita diversidade, además, nas propostas estéticas e algunhas con moito éxito. Os retos van a seguir sendo sempre os mesmos e é ter lugares nos que poder tocar, festivais nos que poder estar, e despois tamén administracións públicas e privadas que sexan sensibles á calidade e á riqueza do noso patrimonio musical, ¿no? Pero eu son optimista co futuro para todos e todas.
0: Lucía, ¿eres optimista también como eso?
2: Sí, yo creo que sí. Hay que seguir trabajando, hay que seguir ahí hincando los codos, como que di, seguir estudiando, seguir haciendo nuevas composiciones y trabajando por, bueno, por este proyecto que al final nos une a muchísima gente.
0: Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, Anxo Pintos, Lucía Alborja e Begoña Riobó, que disfrutedes esta noite da vosa música, da música tradicional. Un saludo.
1: Seguro.
2: Un saludo. Gracias.